anyị na-ekwu na-ekwu nke echi agago na nke bụ nke ụbọchị taa ndị nke na-eme ndị bi na Uromi obodo Unua nke anyị nọ n'ime n'eti mkpu ka ọnụ ahịa gaasị si na-arị elu na-emetụ ezinụlọ. Ọnụ ahịa gas isi nri arịgo nke ukwuu nke na-emetụ ndị bi na Uromi Edo steeti n'ukwu. Okpeholo gbara ndị njem ala nso Edo ihe ọbụla fa na-eme ka ha mebe ka ha bụrụ ezigbo ndị nnọchiteanya. Gọvanọ Edo steeti ya bụ sinetọ Mondi Ekpuhulu gbara ndị njem Alonso Muslim 95 na-aga Hajj 2026 ume ka ha na-akpa agwa ọma bụrụ ezigbo ndị nnọchiteanya Edo steeti na Naịjirịa mgbe ha na-aga obodo nke bụ Saudi Arabia. Ịtọrọ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ n'Oyo. Ndị ohia gburu onye nkuzi anụ nke bụ ezigbo ụjọ wee jide ndị obodo. Nke anọ bụ onye na-eme na obodo Oyo steeti ndị ntụ nwute ụmụ ụlọ akwụkwọ wee gbuo egwu n'ụmụ ndị nkuzi dị na skuul. Ana ezigbo obodo.